0: ပြန်နိုင်ဟာတော့ဘုံအမတိတ်ခေရဘုံလည်းဘူးလေး
1: Right, 90, conduct a clear red zone and go over.
0: Clear the zone.